Ɛrin ti abusia ma yen kaya hona fe yen brasisia ina enei ere Friday of course edru fia da se ya na ye ni je da ɛrin ti ma yen kaya ho na yen brasisia na mo mo ani ma menu mo ya papa no mo afe yen ni anu mo a woma de sia ka ba bie no ye mamu ni na kusɛ wa ye mamu shadene ya me na na de ma wono ana sadi arunti yen krekra musa na bibibia into me ewe pebusia of course plan b drive ana azugusu a wuti ye twa ye ho ye besisi a